0: es un porcentaje que sí que ha subido. Hay que recordar que lo que establece ahora la ley es que la cuantía de la pensión se puede incrementar hasta en un 4% por cada año de más que trabajemos, más allá de la edad a la que podamos jubilarnos. Eso, o recibir un pago único de una cuantía que se determina en función de los años que hemos cotizado. Son incentivos con los que se intenta que la edad real de jubilación, esos 65 años y medio, se acerquen cada vez más a la legal, que, como te digo, quedará ya fijada en los 67 el año que viene.
1: Gracias, Jordi. Hasta luego.
0: Hasta luego.
2: Comprando en Aldi comes bien y ahorras hasta 200 euros al mes.
3: ¿Y al año serían? Uno, dos,
2: más tres. De 2.400 euros.
3: ¡Ya me has descontado!
2: Esta semana el tomate en rama 1,09 el kilo y la burger meat de vacuna y cerdo a 3,49 el pack. Más info en aldi.es. Aldi.
3: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
4: Me preocupa la salud de mi familia. Aunque lo que de verdad me preocupa es que mis vecinos de al lado estén más sanos que nosotros. Es que verles tan sonrosaditos me pone mala. Por eso tengo mi seguro de salud con Becerro y Acebes. Porque además de cuidar de los míos, se aseguran de que ellos estén cada día peor. No sé muy bien cómo lo hacen, pero mira, ahí se les oye toser.
5: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio. Porque la publicidad en radio se valora como más creíble y cercana. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
1: Venga, vamos con la recomendación cultural. Para empezar el día, repasamos los estrenos de cine con Elio Castro.
6: Un famoso director de cine, Javier Bardem, se reencuentra después de años con su hija, Victoria Luengo, a la que le ofrece protagonizar su nueva película.
7: ¿La gente de la peli sabe que eres mi padre o qué sabe?
6: Así arranca El ser querido de Rodrigo Sorogoyen, un film coescrito con su guionista habitual, Isabel Peña.
8: Hay una tensión, hay que sacar adelante un proyecto en muy poco tiempo, se juega con las emociones, se juega con los sentimientos.
6: Con 88 años, Ridley Scott estrena La constelación del perro, una distopía apocalíptica con Jacob Elordi, Margaret Qualley, Guy Pearce y Josh Brolin.
9: ¿Qué esperas encontrar? ¿Gente feliz por todas partes? El mundo de antes ya no existe.
6: En cine de animación regresa Tadeo Jones, el arqueólogo creado por Enrique Gato. Su nueva aventura se titula Tadeo Jones y la lámpara maravillosa.
10: ¡Hemos viajado en el tiempo!
6: Y para los que busquen una comedia romántica, su película es Una noche al año con Mónica Barbaro y Callum Turner. Los encuentros y desencuentros de una pareja durante la única noche al año en el que el gobierno americano permite que las parejas solteras puedan hacer el amor libremente.
1: Así llegamos a las 7 y 20 minutos de la mañana, a las 6 y 20 en Canarias.
11: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
12: Ortodoncia Figueiras, expertos en crear tu mejor sonrisa. No es solo estética, es tu forma de presentarte al mundo. Somos el único centro de toda la provincia dedicado exclusivamente a la ortodoncia. No eres un paciente más, te acompañamos en cada paso utilizando la tecnología 3D más avanzada para que tu proceso sea cómodo, preciso y sobre todo humano. Ortodoncia Figueiras, Praza de Augas Férreas, Lugo. Registro sanitario C27001486.
13: Hoy por hoy Lugo. Juan Carlos Rodríguez.
14: ¿Qué tal? Moi bo día. Baixaron as temperaturas na provincia. Este xoves non parecerá un día de agosto, sen dúbida. Esperan os teos cubertos e choivas que poden ser localmente fortes, mesmo ocasionalmente tormentosas en algún punto da provincia. E as temperaturas descenderán de novo. Na capital as máximas poderían non superar os 16 graos. A esta hora os termómetros marcan 13 e ao redor dos 15 na Mariña. As últimas horas deixáronnos outro accidente máis na provincia. Foi onte en Monterroso. 5 persoas resultaron feridas tras un choque frontal entre dous vehículos na tarde de onte. O accidente produciuse ao redor das 5 da tarde, no quilómetro 1 da estrada provincial 3301. Ningún dos feridos parecía presentar lesións de gravidade, aínda que 4 deles foron trasladados a un centro sanitario. Son xa 20 os mortos nas estradas da provincia. O de onte foi o último accidente nas estradas provinciais, o anterior foi tamén onte en Sarria de madrugada e cobrouse a vida dunha persoa. Co accidente que onte se cobrou a vida dun mozo de 27 anos en Sarria son xa 20 os falecidos este ano nas estradas lucenses. As redes secundaria e as distraccións ao volante aglutinan a maior parte dos accidentes nos que perderon a vida 20 persoas no que vai de ano. Tras un 2025 que foi malo para as estadísticas provinciais, faleceron 26 persoas, o peor dato registrado desde 2016, este ano en curso non presenta un balance mellor polo momento. No que vai de ano, o peor mes foi o de xaneiro, cando perderon a vida 8 persoas nas estradas da provincia. Co verán, incrementáronse de novos accidentes e as mortes, 3 persoas perderon a vida en xullo, e xa van 4 neste mes de agosto. E esta xornada nos deixa tamén o susto que onte se levaron algúns veciños nos Ancares. Un terremoto, un seísmo de magnitude 3 na escala de Richter tivo lugar onte en Balboa, moi preto de Pedrafita. Segundo o Instituto Xeográfico Nacional, tivo lugar ao redor das 5:30 da tarde e o seu epicentro estivo a moi pouca profundidade, apenas un quilómetro, que fixo que puidese ser percibido en moitas localidades próximas, incluída Pedrafita do Cebreiro, a uns 8 kilómetros. Non trascenderon danos materiais. En a capital, o Concello desmárcase da polémica da Raíña das Festas na Milagrosa e a pregoeira renuncia. O Concello di que non contribúe con ningunha achega económica ás festas, a que as festas da Milagrosa, e que a comisión organizadora é a única responsable da contratación e das actividades que se desenvolven. Desmárcase así da polémica pola inclusión da Raíña das Festas no programa. Di que non hai achega económica. En todo caso, a colaboración, tanto do Concello como da Xunta, queda reflectida no cartel das festas. Ademais, Flor Rubinos, a concelleira de Medio Rural, que ía exercer de pregoeira, non o fará por decisión propia. Desde a organización matizan que non haberá raíñas nin damas ao uso, senón que dúas nenas e un neno entregarán flores aos políticos. A inclusión da figura da raíña das festas levantou polémica nos últimos días, críticas desde a oposición municipal e desde distintos ámbitos tamén. Onte, a viceportavoz do Bloque Nacionalista Galego e deputada por Lugo no Parlamento Galego, Laia Rodil, cualificou de indecente que a Xunta colabore con esas festas.
10: É impresentable e é indecente. Supón recuperar un acto que considera as mulleres como meros obxectos, que cosifica de novo as mulleres. Especialmente grave nos parece que estes días, a respecto precisamente da denuncia pública que facía o Bloque Nacionalista Galego, desde a propia organización das festas se diga que van ser nenas entre 5 e 7 anos. Eso xa me parece aínda máis grave todavía que o feito en si mesmo, e supón un acto retrógrado, un retroceso, unha enorme volta atrás, unha década atrás, para ser máis exactas, unha involución que recupera actos que nada teñen a ver, que eu creo que é importante salientar isto, nada teñen que ver cos valores que representan nin a sociedade de Lugo nin a sociedade galega.
14: E falando de festas, o programa festivo do San Froilán presentarase nuns días, o vindeiro luns. Contará, segundo avanza o Concello, con 1,3 millóns de euros de orzamento. Nel inclúense tamén as achegas que fan á festa outros organismos, como a Deputación ou a Xunta de Galicia. A Xunta leva anos achegando apenas 25.000 euros para a festa lucense. Este ano non variará esa achega. Facelo, agora co Partido Popular no Goberno Municipal, ruborizaría máis dun. O caso é que, cando a alcaldesa se lle pregunta pola achega da Xunta de Galicia, desvía a mirada cara á Deputación.
15: Eu creo que a noticia non é que a Xunta de Galicia continúe aportando o San Froilán. A noticia é porque a Deputación deixou de aportar 240.000 euros. e sea noticia, non? Sin explicación, sin razón, simplemente pois como, bueno, pois como un xesto de sectarismo político, claro, non? Esa é a noticia.
14: Este ano, co Partido Popular no Concello, a Deputación reduciu a asignación dos últimos anos. Quédase este ano en 50.000 euros, unha importante reducción con respecto ao que viña aportando o organismo provincial. Din desde a Deputación que é suficiente contribución, sobre todo porque din é o dobre do que achega a Xunta de Galicia. En esa confrontación de datos, Candia tirou onte de chascarrillo.
15: Os datos, como digo sempre, son como os borrachos as farolas. A veces ilumínate e outras veces apóyante. Aquí queren apoyarse a Deputación e a Deputación de Lugo e a Xunta de toda Galicia. A realidade é que tiñan unha chega de 350.000 euros e dan 50.000. Creo que é unha reducción sin argumentar é o suficientemente importante como para que iso sexa noticia.
14: As precipitacións destes días veñen mitigar a situación de prealerta por seca que se daba en moitos concellos de Galicia, tamén na provincia. En Antas, a falta de precipitacións empezaba a preocupar. As destes días alivian algo a situación, aínda que todo dependerá de como transcorran as próximas semanas. Pilar García Porto, alcaldesa, confía en que a situación se poida normalizar.
16: Sobre todo, eu creo que se non facemos abusos, máis ou menos se pode normalizar a situación se non volve unha ola de calor como a que tuvemos. É que aquí desde mediados de maio non volveu a caer unha gota de auga hasta agora.
14: E esperando que a situación en torno a futura intermodal se normalice en canto ten que ver co tráfico de cara ao inicio escolar. A conta atrás para a intermodal, hai tempo que xa comezou, a obra está concluída, a urbanización da rúa tamén, a inauguración é inminente, aínda que a DIF aínda non puxo data para a mesma. Unha inauguración que se fará ao mesmo tempo que se abrirá a rúa Conde Fontao. O feito de que o mes de agosto sexa un mes de escasa actividade na administración non xustifica, creo, o Partido Popular, que a infraestructura non se abra ao público. Antonio Mejide é o portavoz provincial.
17: Hoxe os lucenses quedanos claro que si a calle Conde Fontao non está aberta é por capricho político do Partido Socialista. E isto sabémolo porque hoxe na portada do Diario Progreso podemos ler que o edificio está terminado.
14: Por certo, cúmprense dous anos do anuncio do ministro Óscar Puente de licitación do estudo da liña ferroviaria entre Lugo e Santiago de Compostela. O caso é que non trascenderon avances ao respecto e o Bloque Nacionalista Galego vai pedir no Congreso coñecer as conclusións do mesmo.

0: Te pincho este Looking for Paradise porque hablaba para hacer esta ruta por Rivas de Sil con su alcalde, con Roberto Castro, y me lo ha vendido, pero como el paraíso, ¿eh? Como si Rivas de Sil fuera el paraíso idílico aquí en nuestra provincia. La verdad es que tiene mucho que ofrecernos, a mí me ha sorprendido bastante. Así que si te parece, vamos a arrancar la visita por los dos centros de interpretación. Venga. Que tenemos en el municipio.
1: Somos un concello de 900 e pico habitantes, un concello moi pequeno, que ten dous centros de interpretación, que ambos os dous son únicos en Galicia. Por un lado, temos o centro de interpretación da minería aurífera romana, que precisamente é un centro que se visita no programa de Coñece a Túa Provincia, que está tendo moitísima aceptación. Aquí é onde se explica pues, como os romanos, hai aproximadamente 2000 anos, viñeron as nosas terras a extraer o ouro que tiñamos, e fundamentalmente para acuñar a moneda, pero bueno, unha visita moi moi interesante nese centro. E temos outro centro, que tamén é único en Galicia, único no percorrido do río Sil, porque é un centro adicado ao río Sil, que está na aldea de Torbeo. É dicir, temos dous centros de interpretación e ambos os dous son únicos en Galicia.
0: Y siguiendo con visitas obligadas en Rivas de Sil, pasamos al Pazo de la Cuesta, un edificio emblemático de la tradición vinícola gallega y que podemos visitar pues para descubrir más sobre la historia de este municipio.
1: Lugar que é un proxecto de turismo relacionado co viño, que bueno, pues é unha visita ao que é a adega familiar máis antiga de Galicia, que ten casi 6 séculos de historia. Entonces, bueno, pues tamén se fai unha visita a todas as instalacións que comprenden pues, a parte do Pazo, pues, unhas adegas maravillosas e un lugar con moito encanto, viñedo, xardíns tipo Versalles, e que tamén se fan visitas guiadas, e que bueno, tamén que bueno, San Clodio, a capital do concello, e todo o concello sexa un lugar único.
0: Y si no queremos tanta visita turística y simplemente queremos perdernos por Rivas de Sil, lo que hablábamos ahora con Carlos, ¿no? Reconectar un poco con la naturaleza, con nuestras raíces, pues tenemos una serie de rutas que podemos hacer para disfrutar de sus paisajes. La más destacada es la ruta da Cubela.
1: Esta ruta é moi transitada e o momento máis espectacular desa ruta é precisamente cando se pode contemplar un xiro de 360 grados, prácticamente 360 grados, que fai o río Sil na aldea da Cubela, que tamén é unha aldea que está enclavada encima dos restos de unha mina romana aurífera de tipo secundario, e que, bueno, pues que é un espectáculo maravilloso, que é unha das imaxes icónicas da Ribeira Sacra tamén.
2: Ademais que este tipo de concellos non se quedan atrás, por moi pequenos que podamos pensar que son, son concellos pequeniños, non se quedan atrás para nada, están a vanguarda do turismo, porque tamén ofrecen nada máis e nada menos que un xeocamping.
0: Sí, é un concepto que eu nunca escoitara.
2: Eu tampouco,
0: a verdad, pero claro, Rivas de Sil está dentro de un xeoparque. Entón este xeocamping ven un pouco, xoga un pouco con ese nome, non? Abriu o pasado outubro e, segundo nos di o alcalde de Rivas de Sil, Roberto Castro, pois superou a tempada de verán con moito éxito.
1: Este é o primeiro verán que funciona o xeocamping municipal de Rivas de Sil, que está tendo moitísimo éxito. Ainda hai pouco estaba mirando os comentarios que hai nas páxinas de reservas e son todas moi positivas. Estaba sempre ateigado de xente fresa, digamos, que xestiona este camping municipal. É unha cooperativa de educación ambiental que ten dentro dos seus objetivos facer actividades con nenos. Ten esa vertiente educativa e pues vai atraer seguramente a moitos colexios e moitos rapaces.
0: O xeoparque non é soamente de Rivas de Sil, tamén forman parte Quiroga e Folgoso do Caurel, que de feito decíame Roberto que traballan moito entre os tres concellos conxuntamente para
2: nos
0: poder conservalo. Nos
2: decíamos o ano pasado, cando fomos ali por eses terribles incendios que houve en Quiroga, falábamos co alcalde, o alcalde de Quiroga independente, o alcalde de Rivas de Sil, se non me equivoco, é do Partido Socialista, e a alcaldesa do Caurel é do Partido Popular. E dicíanos os tres, ademais, cando falábamos cos tres por separado, ademais, pero sobre todo cando falamos moito co alcalde de Quiroga, dicíanos aquí entendémonos todos perfectamente. Decir, é que eu creo que, de verdad, a lea política está tapando moito o que ven sendo o espírito das diferentes administracións. Unha administración local que ademais non pode legislar, que o que fai é organizar e repartir os cartos que se consiguen dun xeito ou doutro, dando prioridade a algo e pois se consideran pois de maior peso que outro, non deberá estar digamos nesa crispación continuada. É dicir, eu entendo que todos teñen os seus intereses, todos queren gañar, porque consideran básicamente, o deberán considerar, que ese é un modelo e un modelo mellor, que mellor se adecua ás necesidades dese territorio, non por gañar cartos, non simplemente por gañar eale, non porque para o meu partido, claro, non para o partido, para os veciños e as veciñas. Eu creo que o mellor que che pode pasar é que se ti compartes un territorio, que é rico ese territorio, e que hai iniciativas que ti podas facer en equipo, porque non as vas facer por ser de diferentes partidos.
0: A mí pareceme un exemplo maravilloso este do Xeoparque de Montañas do Courel, e además é un pouco triste que nos sorprenda, ¿no? Que cooperen entre eles, porque a realidade pois tristemente non é así, non estamos acostumbrados a ver cooperación entre distintas cores políticas, así que bueno, isto é unha green flag tamén para visitar esta zona, tamén porque Rivas de Sil combina o Xeoparque con que forma parte da Ribeira Sacra, o sea que ten aí dous puntos super fortes.
1: Ten historia, ten viño, ten paisaxe, ten un discurso. Nós temos a sorte de ter un doble discurso. Temos un discurso de, por un lado, somos Ribeira Sacra, pero ao mesmo tempo tamén temos o encanto de formar parte de un lugar que é patrimonio da UNESCO, porque nós somos o Parque Mundial, junto con Quiroga e con Folgoso do Courel, pero tamén formamos parte da Ribeira Sacra. Entón, temos dos polos de atracción moi, moi, moi potentes.
0: Iso sí, turismo aparte, o mellor que podemos facer en Rivas de Sil, según o seu alcalde, é disfrutar da súa tranquilidade.
1: Tranquilidade, a convivencia cas nosas xentes e cos nosos veciños, poder disfrutar de cada recuncho, de cada lugar, que aquí se está moi ben, se vive moi ben, e eu non desexo nada mellor para min, para os meus veciños e para os meus fillos, que sigan vivindo aquí e que sigamos mantendo vivo o medio rural que boa falta.
2: E non podemos chegar ao final deste Coñece a túa provincia sen o teu clásico xa instaurado ping-pong cos alcaldes.
0: Sí, este ultimísimo xa é unha pena, a verdad, pasimos moi ben, estuveron moi participativos, sí. Que dixen eu, Dios, ao mellor, pois non sei, algún ao mellor non sabe moi ben o que é tal, pero a verdade é que estuveron super participativos, así que
2: de imos... que digo, canto máis pequeno é o municipio, máis majo é o alcalde ou alcaldesa, sí. Vai en proporción.
0: Completamente, sí. Completamente. Imos, Noé, co último ping-pong da tempada, edición Rivas de Sil. Nome completo?
1: Roberto Castro González.
0: En que traballas na túa vila?
1: Eu estou xubilado, que fago é, pois eso, traballar de alcalde, pero estou xubilado.
0: Lugar favorito de Rivas de Sil?
1: A Praia Fluvial de San Clodio.
0: Mellor lugar para comer?
1: O restaurante da Praia Fluvial de San Clodio.
0: Definir Rivas de Sil nunha palabra?
1: Para min, felicidade.
0: Xa para rematar, encántame vivir en Rivas de Sil, por que?
1: Porque aquí está a miña familia, aquí teño os meus fillos, aquí está a miña parella, aquí está todo o meu patrimonio, aquí está a miña vida, os meus pais, e espero que tamén a dos meus fillos.

0: Seguimos despidiendo a parte de este elenco que ha formado parte de esta familia de Hoy por Hoy Lugo durante los meses de verano. Y todos los jueves despedíamos el programa haciendo ver una realidad, y es que necesitamos que los jóvenes también tomemos el relevo de nuestros padres, de nuestros abuelos, a los mandos de la horticultura, a los mandos de la horta de casa. ¿Quién no ha tenido una horta de casa? Lo que pasa es que, claro, como le ha pasado a ella, pues claro, era mucho más sencillo estar en la piscina, como yo, con su familia, con sus primos, esperando a que mamá y papá trajeran todo lo fresquito a la mesa. Pero ha dicho hasta aquí. Y si ella ha podido pasar del fotocol a la col, si ha podido ponerse manos a la obra con su huerta, pese a estar, vamos, más que rodada en el mundo del audiovisual, tanto en el programa gallego como nacional, tú también puedes. Beatriz Serén, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy boas.
1: Buenos días, Sara. ¿Cómo estás? Qué bien explicado todo.
0: Ay, qué tristeza. Qué rematamos. Bea, ¿qué está pasando aquí?
1: ¿Cómo vos vou votar en falta, Sara? Tamén te digo, rematamos por aquí, pero non remata a túa labor, que xa sabes que estás invitadísima, que tens que vir a traballar e que teño que ir a coñecer a túa horta, que xa vin por aí nun vídeo que aí a Sara, como sabedes, ten os seus tomates, como xa falamos varias veces, e ten a súa hortiña moi ben feita, que todos temos que aprender de ti tamén.
0: E mira que este ano foi un ano malo, pero eu digo, se somos capaces, o Paloma e seu, a verdade que o tende sobre todo Pablo, eu son de recoller xo froito despois de papalo, pero se somos capaces nós, dos urbanitas, en unha terraza, ter unha mini horta, teño que ser calquera persoa. Entonces necesitamos un pouco máis que cale esta imaxe na xente moza. De feito, ti, Bea, comezamos esta sección grazas aos teus episodios que subes todos os domingos a túa conta de Instagram, un capítulo novo de como empezar de cero no mundo da horta. Ti crees que xa convenceche alguén?
1: Pois mira, chamoume moita atención, Sara, que paroume xente pola rúa e tamén escribírome que eu pensaba que a xente o mellor vía máis ou que ia tardar máis en facerme, ya non?
0: Sí, en reaccionar,
1: E despois pois, que se puxera a labor. Non sabes, a de xente que me parou e que me escribiron tamén por redes sociais dicíndome que a raíz disto que plantaron e case todos foron como a ti tomates, pero que a xente ao final dixo, bueno, pois eu era podeu tamén, non? E ao final era do que se trataba, o sea que estou moi feliz de que todos vayamos tomando ese relevo e que querer é poder e que non hai que facer as cousas perfectas, o sea, o erro é quedarnos quietos, o que temos que facer é tomar esa iniciativa, dar o primeiro paso e facer un pouco e depois pois se fará ben co tempo, o rollo é aprender e tirar para diante.
0: Ademais que no teu sector, no sector do audiovisual, que estamos adoitados a verbos con grandes vestidos nas alfombras vermellas do Mestre Mateo, por exemplo, que os vemos pois que ser retocados polas chicas e chicos de maquillaxe dunha tele, luces, cámaras, acción, como que parece que un mundo moi posh, moi pijo, moi de alto standing, e que isto é incompatible con ter un horta na casa. Un pouco tamén a tua idea iba por aí, non? Por quitar tabús e mitos, sí, un día podémonos subir en tacóns e desfilar, pero outro poñémonos as catiuscas e poñémonos aí na horta de teus pais, non?
1: Exacto, Sara, que non poderías ter explicado mellor. Eu creo que a vida é un contraste, sempre digo que non hai por que elixir, que podemos facer unha cousa e ser a outra tamén, e que ao final que non é simplemente pois de repente, esta persoa pois é actriz ou que se lle asume, non, como glamour, que tamén digo que non, que ao final é un oficio como outro, traballamos moitísimas horas e dista moito diso, pero sí que é verdade que ao mellor por X profesión, X físico, X idade, X característica, asocian que xa somos unha cousa e non podemos ser outra. Eu sou moi defensora de ser polifacética, de aprender de todo, e o que máis lle chamaba atención a xente justamente iso, a mellor dicíame, pero vamos a ver, se ti algo tan fácil como ter as uñas pintadas, que a mellor dicíame, pero vamos a ver, ti como vas a traballar na terra con esas uñas? Eu, señor, igual traballo mellor que a vostede, unha cousa non quita a outra, non, absolutamente, e xustamente ese contraste, ese tabú tamén era o que quería romper, que ao final somos seres humanos e que a vida está chea de posibilidades e o importante é aproveitalas. A mí encantame vivir todo tipo de experiencias e dende logo romper esa imaxe que non é certa, non, do mundo audiovisual, porque ao final somos uns curritos que vale que ás veces tamén pois poñémonos monísimos indo a galas para darlle visibilidade a X cousas ou a X traballos, pero que despois tamén o esencial é a vida real, o que podemos facer con ela, non? Pois podemos elixir pois ir só a unha gala, ou podemos elixir tamén aprender a plantar pois unha horta e poder ter os nosos froitos e disfrutar con ela. Vamos, a vida está chea de posibilidades como para elixir.
0: Mira,
1: hai que acaparar todo.
0: Aprendemos contigo a recoller as cebolas, como era, enraizalas.
1: Sí, en Rastralas, dicimos, depende da zona, non? Está todo bendito.
0: Iso é, en Rastralas, aprendimos cos tomates, cos pementos, estivemos a búsqueda do pendente perdido da túa mai que segue sen aparecer ese regalo de noivos, sí. Que a veces aparece unha leituga. Bueno, aprendimos a que as vosas pitas tamén durante o eclipse poñéronse nerviosísimas.
1: A plantar patacas.
0: Cantas cousas, non? Bea, con que te quedas deste brao e desta experiencia na radio?
1: Pois mira, quédome sobre todo de poder compartir estos momentos con vos, non? Porque a mí tamén pareceme moi importante, non? A parte das vivencias que temos, de todo o que podamos facer, eu sou moi comunicativa e a mí o que me gusta é compartilo ca xente, pois poder botar unhas risas con vos, ca xente que nos escoita, poder compartir tamén pois este micromundo, que neste caso era unha horta e as peripecias de como un pode intentar aprender a facer unha cousa nova, que nunca é tarde, non? Que parece que só poden aprender os cativos e diso nada, con calquer idade sempre podemos aprender a facer algo dentro das nosas posibilidades, sí. E quedemos con compartir esa experiencia con vos estos minutiños todas las semanas que foi moi bonito, que vos botarei de menos.
0: E nos a ti moitísimo, pero bueno, temos a vantaxe de que ao final Lugo, como digo eu, é unha capital con máis de 10.000 habitantes, pero somos unha capital moi pueblo. Polo tanto, malo será que non nos vexamos polas calles, temos os teléfonos, falaremos,
1: sí,
0: vamos, isto vai ser,
1: claro.
0: Sempre digo, as portas de Radio Lugo da Cadena Ser, unha vez que se abren para todos os que formades parte desta familia, logo xa nunca se pechan. Entonces, por favor, se algún día apareces pendente, ti chámanos, temos que estar moi atentos.
1: Por favor. Por favor, que xa estou eu cansada de buscar o pendente, xa estou por tirar a toalla, ten que aparecer
0: ese pendiente.
1: Eu
0: creo que isto ten que valer tamén para que a xente intentamos, non, cando propuxemos esta sección, presentarle aos nosos ouvintes unha realidade que necesitamos xa como SOS, as nosas hortas, de relevo xeracional, sí, de implicación, de coñecemento, de respeto polo noso, e que non importa, non, o que señas nin o que fagas no teu día a día, que sempre ten que haber un oquiño para a horta, sobre todo tamén vea para darnos nos conta do traballiño que levan os nosos pais e os nosos avós. Así que,
1: exacto,
0: moitísimas
1: gracias. De darlle valor as raíces, sí. Tamén de cuidar o noso que fixeron os nosos antepasados, e seguir prolongando, cuidando e mimando.
0: Que es importantísimo. Pues Beatriz Serén, muchísimas gracias, como decíamos, artista, porque un artista está esta nosa querida Bea, actriz, presentadora, comunicadora, también horticultora, todos a seguirla en sus redes sociales, en Instagram, vamos a buscarte, Bea, que nos nos
1: muchas gracias, Sara. Buscamos ahí estamos, Beatriz _Serén, todos los domingos de Foto con la Col.
0: Bea, un placer, un beso enorme, una aperta gigantesca, que bueno, que viva en las redes sociales, que viva radio, que viva las nuevas formas de comunicar, pero siempre que fagamos con sentidiño e cunha mensaxe potente por detrás. Graciñas, Bea.
1: Moitas grazas, un bico enorme.
0: Señoras y señores, llegamos así a las 2 de la tarde, estamos de juernes, mañana sí que ya cerramos de manera oficial la temporada de verano de Hoy por Hoy. Lugo, acompáñennos como siempre a partir de las 12:20. La información continúa en la serie, lo más cercano con Juan Carlos Rodríguez y Antía Montes en hora 14 Lugo, en hora 14 Mariña, dentro de nada, en 15 minutos a las 2:15. Chao.